Bay, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen Buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter?

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Space. The final frontier.

0: banger kvinder ud fra Odense Stadion. Skål, fire!
1: Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Gate 2, Gate 3, Gate 4, Gate 5, Gate 6, 6, 6.

Gate 4. Gate 5. Gate 6. 6.

0: You feel det? I skal ikke benægte. I gør det alle sammen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Thank you.

Dumbing Nation.

Åh nej. Håb, han skulle ind på jetten. Han skal snart på Jyllandstur her til sommer. Jeg skal væk. Jeg skal væk!

0: FM. Festen starter her.
1: I love it.

0: et tønder råd ser ud til at falde i søvn lige om lidt.
1: Godnat, Sokrat.
0: Skal du have en ritterbulla? Og hun kører den ind med Monster. Nej, stop.

Edzoner skriver, min nummer to monster i dag. Og følger en EP'er.

0: Ethan Rose, skriv ind på chatten, kommer du der og giver mig en monster?
1: Fuck, jeg er liderlig.
0: Ej!
2: Blide kvalertag og spyt i munden. Forstår du, hvad jeg mener? Puh.

Hop, ønsker vi os donationer, ellers så gider vi ikke. Hvad skal vi sige? Hvor mange? Hvor meget?

Det her, det er virkelig en dårlig idé. Men for hver 100 kroner, der kommer ind i direkte donation, tager undertegnet og håber en shot. En lille shot, eller det? Max op til 500 kroner. Nå,

0: Vi sidder lige og varmer lidt op til i aften, hvor det nok skal blive lidt vildt. Det har en hørt en lille fugl synge om.
1: Har lavet med det der digte?
0: Har vi?

som admin. Hun hopper som sindssyg. Hun kan ikke sidde stille.

0: Men sådan han vil gerne have noget mere hype ind på chatten. Ej nej, folk er døde. Folk er døde!
1: Er du bips?

Ben Maynard, lyt og nej, de tager det i dag. Skal vi sige det igen, Hub? For hver 100 kroner, der kommer ind i direkte donation, tager undertegnet og Hub en shot. Max 500 kroner. Og så kom der 100 kroner ind.

0: og se, hun hopper derude. Hun må have lært det af sin mor. Hun hopper også helt vildt.
1: På Party FM spiller Per Dolve. Så vild er selv din gamle diskokugle.

Altså, I kan bedre lige, når kvinder laver hop-hop, end mændene gør. Kan vi ikke bytte rundt på Sunshine's Game? Har vi ikke set nok af Korsgaard?

Så nu giver jeg Turner Rose et blæs. Jeg sagde ikke noget.

Men jeg tror nok, at der er nogen, der spiller her klokken 18. Så er der nogen, der spiller klokken 20. Det er i hvert fald et eller andet med fest og farve.

Husk nu for hver 100 kroner, der kommer ind direkte donation. Tag undertegnet og HB en shot. Max 500 kroner. Det tror jeg, der gælder senere. Altså håb.

Hvem er det nu, der sender 100 kroner? Rose. Det er bare en lille en. Skål derude.

0: Jam, han skriver ind på Jam, jeg har ikke lavet ballade endnu.
1: Du laver altid ballade.
0: Det er jo dig, Jam.

Jeg kan huske til det oppe i, man stod bag scenen, Jens V, han rækkede bare hen over galenderne og alt muligt. Per, tag et billede. Tag et billede. Rolig nu, Jens V. Du er fuld, Jens V. Han var lige ved at falde over på den anden side, altså helt ærligt. Rolig nu. Altså, Jens V, der var ikke nogen damer ud over færgørelsen over på den anden side.

Korsgaard og Sunshine, at det er min krop, Jens V. vil have. Ja, sådan en dejlig farmave her. Uæj! Eller trokkermave, som man siger. Jeg er jo ikke far. Eller vent. Who's your daddy? Nej, stop!

Altså, jeg så ned til DOB, at der er nogen, der havde en lastbil med. Det kan være, at man skal spørge sin chef. Hey chef, kan jeg få min lastbil med? Jamen, det er jo en Mercedes. Nå nej, lige meget så.

Skål, skriver han. Det var Have Næsten Stater, der hed sin sorte med. Altså sorte Scania med. Ja. Det sagde de. Og hun kan også blive rød i hovedet, hende der.

Jeg kan godt lige håbe, at han spørger sådan, så han fik du så prøvet en masse tøj. Hvordan er det at skifte tøj, mens der er en, der kigger? Jeg skulle bare spørge for en ven af.

Det ved jeg ikke noget om. Jeg ved ikke, hvad han spiser. Jeg vil helst ikke vide det. Jamen, hvad skal du spise i dag? Jeg tror nok, det er noget rester af spareribs og sådan...

Hey, dammeren, har du en til at tjekke, om der er nogen nedenunder? Er der nogen, der har taget med hjem fra DHB?

25 minutter igen. Så tror jeg nok, at fredagsbaren den kommer og larmer lidt. Lidt ballade. Det er i hvert fald en dampbarn, der står bag pulten.

0: nogle små halvslidte silketønne tøser, der bare flyver rundt på gulvet med Ray-Ban-briller på, hvor man bare tænker, hold nu kæft, hun har det fedt ind i hjernen hende der.
1: Vent, kan man få sendt sweaty t-shirt? Vent med, jeg sagde ikke noget.

Pedersen skriver på tanden, du får ikke den her, det er min yndlings t-shirt. Jamen altså. Jeg tror heller ikke, jeg kan passe den. Det vil nok se lidt sjovt ud. Bare

Party FM, husk nu, det er jer, der styrer lydene. Mave Blues, er det sidste nye? Hvorfor går du så ikke med det, Digte?

Skål, skål, skal jeg have fuld bagte kartofler. Fie, hun er en lille grille.

Kender I det der, når man kommer i tanker om noget i løbet af dagen, hvor man bare tænker, hold kæft, det er sjovt. Men så senere, så glemmer man det. Hvad var det nu, jeg tænkte på dengang?

Og tak for alle lydene, donationerne. Bare fortsæt med de der lyde, donationerne i løbet af aftenen. Der er nok en eller anden, der drikker på den.

Jeg synes mindre og mindre om Palsøj lige nu. Palsøj skriver ind på chatten. Du ligner ikke en, som trænger til noget mad. Ja, det er godt, du. Ej.

Ça se lève bien demain, hein? On se regarde pas, pizza. Og så skal jeg lige kværne en hel liter is på grund af Palsøj.

Så for sandt da. Michelle, hun fik løn i går. Nå, der er nogen, der var heldig at få tidlig løn, hva'? Ja, det kunne godt have været den stive der jo, ikke? Puha! Puha! Så startede Lobo Jørgen. Ja, tak! Hey, mommy, hey. Se, hvis jeg skal komme og hente dig nu. Så må vi se, hvor længe der går, inden jeg

Det, det der, det var da et interessant navn. Det skal vi prøve at udtale. Schwimmsee-sæt. Velkommen til chatten. Det gik ikke særlig godt. Jeg er ikke så god til det der tysk der. Der er alt for meget CHW. Det kan man ikke udtale ordentligt.

godt kunne overveje at komme med en lille historie fra hverdagslivet. Det var faktisk sket for mig i dag. Det var totalt fucked up, men sjovt på samme tid. Kunne der være stemning for en lille hverdagshistorie? Så må I gerne smide en sms ind til studiet. Eller skrive ind i chatten.

Ja, så lærte vi også at tælle lidt. Ja. Der skal jeg lidt ting at tage i den chat der. Blandt andet så vil partymanden gerne høre om den lille historie fra hverdagens liv. Så det tænker jeg da, jamen...

0: skal vi bøde Malindepigen velkommen på camp. Så er der i sit nedringede tøj. Poha, du er en lille frækker, hva'? It's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see. Poha, så kommer du på. Klamper, han skjort, den ryger nok senere. Ja, det undrer mig da ikke sådan, som du kigger sådan underligt på ham, ho. Så er den nødt til at ryge på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm. Gør sig til for mig.
1: Det kan vi godt lide.
0: Skål, mine damer og herrer. Det her er fredagsbarn. Mit navn er DJ Damper. Jeg håber, I hygger jer. Har en

Kom ind med det. Hvem kan gribe ildkuglen? Er det Malinda, eller er det Pedersen, eller Almund Møller?

0: Jeg har valgt at grave lidt i gemmerne. Så vi er helt tilbage til nullerne her.
1: Faktisk tierne.
0: Det er meget musikken fra i dag. Så vær klar på nogle rigtig gamle.

op og sende det. TNT er blevet smidt i køkkenet. Det kan da kun næsten ende galt, mand. Føler man sig sikker ved det? But it's not where you at. It's where the fuck you from. Party people. Where you at? Nå, lad os tage en lille rundspørg. Hvor er I henne af i landet, mine damer og herrer? Drenge og piger. Hold som lav ty som tynd. Giv jer gerne til kende.

makes you beautiful. Det er lige til dig. Så har du smukificeret os lidt. Det gør man jo med et bad, har jeg hørt. Og så er der også lidt god kroklokke.

0: velkommen til
1: Lille Lama.
0: Velkommen ind, Svidsen. MacBear er fan af tonerne. Det er jeg glad for, MacBear. Som Jens V, han skriver ind i en lille fin sms. Det kan godt blive vildere. Hvor vi jo kun lige startet. Det er jo kun lige opvarmning, opbygning, Jens.

kæft, hvor er den figur fed. Så bliver der sgu vist tøjdyr på cam. Det kan vi godt lide. Den kan jeg være med på. Men der er en, der kan slå Günther og Gurli. Vi vinder førstepladsen.

Kofod 2507. Velkommen til Party FM, hvor det vilde sker. Det er lige præcis I Whispered. Men man må jo godt have lov til at drømme, ikke?

Hope? Puh, ja. Du er en gris, du er. Du er en stor gris. Selvfølgelig kan pæde den der fløjte. Især på en kødfløjte. Hun har jo ikke fået runde læber af.

0: så er det ind på partyevent.dk/chat. Kom ind og vær med. Det kan godt blive vildere.
1: Det bliver vildere.
0: Here we go. Vi er jo kun ved at varme op.

spille. Fire, pas på damper. Han skal også kunne fokusere, ikke? Jamen, det er så svært for fanden. Det er sjældent, man har set så flotte kvinder inde i chatten længe. Vi omgiver kvinder, håb, det kan vi godt lide. Så for satan da. Det er en flot finger, du har der, Fia. Den ryster i hvert fald ikke så meget.

fik jeg sat med varme, mand. Alt for varmt. Det er aldrig sjovt at have den maske på. Men det er nu sjovt alligevel. Rask velkommen til den useriøse fredagsbar, man længe har set. Men med rigtig god bangermusik.

til de lækre stykke mandfolk, hvor er det dejligt at se, du laver noget. Vi er klar til at få et lille stykke spank i mosen. La la la la la la. Ooh, baby, baby. La la la la la la. Ooh, baby, baby.

på sagen, da jeg skal passe på. Jeg kan risikere på mange vandballoner. Jamen, der er ikke nogen, der tager kaste vand på mig. Min dragt er imprægneret, så jeg kan ikke blive våd. Kun i trussen.

0: Lille frække remake.
1: Reboot.
0: Så bliver det på det chatten. TT. Hvad fitter du for ham? Jeg fitter aldrig for TT. Rising up. Men han vil gerne have sådan en lille smæk bag. Om det er krogsavefyr, eller partymand, der gør det. Eller måske fire. Eller så er det bare håb, der gerne vil have lidt fat i lidt TT-mos.

0: gerne bare have et stykke med Pedersen. Watch it. Ja, det kan jeg ikke få. Yeah. I'll be tiger. Det her, det er fredagsbarn. Mine damer og herrer.
1: Vi begynder at skrue op for tempoet. I'll be tiger. Oh yeah. I'll
0: be tiger. Oh yeah, home. Jeg vil have så mange smæk af dig, min ven.
1: Okay.
0: Oh, jeg elsker det.

0: gammel nok. Velkommen til. Mine damer og herrer, skål. Du må ikke glemme de våde varer i den her varme. Stay hydrated.
1: Husk masser af væske.

One more time, som man siger derude. Gi' skal drikke i aften, og hvad, det kan vi godt lide. Så er der virkelig dømt fest inde på Party FM. Det sker ikke så tit. Gi' husk i en gas i aften, det kan vi godt lide. Whoop, whoop. Oh, Food P. Food P har ikke sat hår i dag. Food P er i afslapningsmode. Det er frækt.

jeg må gerne få et stykke med Pedersen. Jamen, Pedersen, må jeg så ikke komme hjem til dig, når jeg har fyraften i gang i morgen tidlig klokken 5:30? Så tager jeg gerne et stykke med dig. Aha. Okay, det er måske lige aggressivt nok.

tilbage på kamera. Hun er kommet tilbage fra badet. Velkommen tilbage, Sviske. Du er blevet helt lækker at se på, jo. What makes you beautiful? Så nu skal du lige rejse dig og tjekke lidt bagdel for mig.

Michelle, hun har vist det. Jeg er bare langsom damper, du er et gammelt røvhul. Du kan ikke følge med mere. Så må jeg lige gøre mig lidt mere umage. Vi prøver igen, Michelle. Imens vi lige holder øje med den her kavalergang, giv hun viser frem. Giv for helvede også!

Der står et eller andet patter på Michelles ryg. Det kan vi godt lide. Patter, patter, patter. Oh ja. Yeah. Fokus, fokus, patter i fokus. Kom, du er heldig. Jeg har meget med mig for dig på satan.

jeg er klar. Håb, lad mig se. Oh yeah! Håb i G-streng, det kan vi godt lide. Jeg troede ikke, du kunne smække dig ned i Findus' G-streng. Men jeg er imponeret! Store patter 4-0. Ja, men det må man sige. Åh, oh, Fie vil gerne smække dat her af. Fie vil meget gerne smække Håbs røv. Åh, oh, ja. Yeah. Det var sgu også fint. Man skulle tro, du har gået til et eller andet line dance eller et eller andet med rollerne. Kæft nogle farballer.

0: Só pra Hilbert,
1: ja. Jens, er du ved at være klar? Vi begynder at køre op i tempo nu. Så småt. Åh, ja. Håb lukker I for David.

så. Så selvfølgelig, der skal være fart over feltet. Det er kun fredag en gang om ugen. Og i dag, der er det lønningsdag. En grund til at være ekstra glad. Jo. Nej, Jens V, han dribler videre. Det får du ikke lov til, Jens. Det har jeg ikke givet tilladelse til. Men rigtig god køretur, Jens. Kom og skam tempo. Der er 45 minutter endnu af fredag.

Ja. Ja, det er jo ikke vildt nok, det her. Er det det? Det kan godt blive vildere. Kan det? Kan det blive vildere? Kan du lige have en lille forsmag på, hvor

nu er der sgu ingen vej tilbage. Nu giver vi det sgu smadre på. Nu er der smadre til drenge. De næste 40 minutter. Nu varmer jeg mig så godt op for dig, Hope. Så nu skal der nogle procenter indbold, mine damer og herrer. Drenge og piger. Tyk som tynd, høj som lav.

0: Talenter. Så er det sgu blevet aggressiv musik. Men bare roligt.
1: Jeg fortsætter ikke i det her tempo.
0: Det er alt for kraftfuldt. Hope kan ikke være med deroppe. Han er jo en ældre herre. Vel, Hope! Jeg skal jo ned og arbejde i omkring 100 VPM, før du kan være med. Men alligevel, vi må ikke glemme hyggen. Skål alle sammen! Valen Valborg,

Håb, han kan åbenbart ikke høre, hvad jeg siger. Jeg må snakke lidt højere. Jeg siger, Håb, han vil gerne have, at jeg starter stille og roligt. Han kan jo ikke være med op i det hurtige her. Jeg skal ned i pensionisttempo, a.k.a. 100 bpm. Så kan kvinden også være med til at shake that booty. Så skal vi velkommen til Bas. Godt overvind. Og velbekomme.

0: Ved du hvad, Hugo? Jeg ville heller ikke gerne have siddet på at lege hele aften. Men det må jeg jo ikke nu.
1: Jeg skal lige bevise mit værd.
0: Så det gør jeg. Jeg prøver ihærdigt. Men jeg har jo heldigvis en fri weekend. Lørdag den 20. Yay! Anton, velkommen ind.

sædetræf. Ja tak, det kan vi godt lide. Så er der smæk på. Der kom Michelle tilbage på camp. Kun i ført håndklæde. Det er farligt, Michelle. Puha!

0: Thomas Hand er der kommet ønsken. Fred Scotty søger Land Creative Dagen og freje Danneværk. Her kommer den. Det er faktisk den første gang, jeg ikke har hørt den. Så den er ny for mig.
1: Jeg håber, den er god.
0: Men det tænker jeg, den kommer jo fra Scotty himself. Skål, hul i hals, mine damer og herrer.

tak for et lækkert ønske, Scotty. Jeg tænkte lige, vi har ikke hørt noget scooter i aften. Det skal vi lave om på. Så her kommer der Fuck 2020. Åh, og Pedersen er tilbage på cam igen. Åh, et stykke lækker kvindefolk. Ja, tak.

kan vi ikke tage tre med scooter, hva'? Er der stemning på det? Smid nogle hjerter i chatten. Så tager vi mine tre absolut yndlingssange med scooter.

os herinde, der er Anton, han er blevet stået. Mere bad, mere dag, mere techno. Mere flis, flere øl. Oh ja. Yeah. Miss Jane, Mulle, velkommen til chatten. Oh, her er så der små flagermus.

0: Oh ja.
1: Det har jo lige været DHB. Der er en sang, man aldrig må glemme, når man har været på DHB.
2: Fuck 2020!

13 minutter endnu. Jeg håber, I nyder det tempo derude. Det kan godt blive vildere. Men vi må ikke glemme hyggen. Slet ikke helt varmen. Skål! Is I done?

0: Oh yeah.
1: Så er der bare sidder med bunnyører. Det kan vi godt lide. Og SSN, hun sidder og sutter på is. Oh yeah. Og man sidder og får en lille sjusser.
0: Det gør vi alle sammen.
1: Skål for satan da.

komme home, skriver jeg chatten. Så er tempoet fandme også langt, må man sige. Jamen, det må du da meget undskylde, home. Bare rolig, jeg skal nok gøre det lidt nemt for dig.

lidt tør for tid, jo. Jeg har lige et enkelt sang eller to tilbage i mig. Så jeg har lige den perfekte ventesang til en håb, han kommer på. Så nu skal han skrulles med i allerbedste manér. Her er det Bubi Bjørne. Ha, ha, ha!

Mine damer og herrer, tusind tak for jeres lækre selskab. Her kommer Hope og overtager med noget lækkert. It's fucking Friday. Så lad os håbe, at manden han er klar på at føre den af. Jeg har varmet dem op for dig, min ven. God fornøjelse. Skål og skide vær med.

0: skyde kraftedme få. Sabon, han har givet den fuldstændig helt pedal. Så tænker han, håber han kan ikke følge med. Er du nu sikker? Er du nu virkelig sikker på det, du siger?
1: The Elder Scrolls told of their return. Until the time...
0: Sambon, jeg siger ikke, de andre, de sidder og smågriner lidt inde på chatten og tænker... Udfordrer du håb, så får du satan ned med os, Bas!

0: Jeg håber i hvert fald, mine damer, at I har nydt de fornøjelige timer. Vi har haft en kære pæt oplevelse på, og så har vi simpelthen haft stammeren bagefter. Nu er det min tur. Og jeg har fået at vide, at jeg bliver fuld i dag. Ah! Så jeg håber, at æder det inde med mig derude. Det er faktisk, det er fredag.
1: Ja!

Jeg ved ikke, hvor mange af jer dejlige mennesker, der sidder derude, der med på vognen i aften. Jeg ved i hvert fald, de og Scotty, de siger også. Jeg ved, Fie siger også. Yes, den vej. Jeg skal bare lige overtale Sukkermos også. Jeg skal lige have lidt indenbords. Jeg skal lige lege lidt i dag.

Skal vi have noget mere bas, eller hvad? Eller er I helt færdige? Er I slukket? Ah, det er for tydeligt. Glem det.

0: skal prøve at se, om jeg kan vække jer en lille smule igen.
1: Han har fuldstændig inden også været vildt, ham damperen der. Jeg burde godt kunne lade sig gøre. Vi prøver. Vi prøver lige.

Sidder I derude og har en lille havefest, et eller andet, you name it. Nu er sommeren og varme og alle de her ting. Så skru lige op for løgtalerne. Væk dine naboer og sige, der er kratte I med fest. Hvor er det henne? På Party FM. Bare råb det. Ud over det hele, og så bare sige skål.

0: Ja, lyden de står bare derinde nu. Er I blevet nervøse? Er I blevet bange? Ah.
1: Scotty. Du savler og sover. Pas på, ikke slikker dig i øret.

0: så siger mine damer og herrer, vi skal have noget musik for alle genrer, vi skal have lidt af hvert. Så når alle de føler sig tilfredse, har det godt. Har en lille fredagsfest.
1: I blander.
0: Ligesom madpang, der skal være lidt til alle.
1: Alt noget lækkert.

0: Alle om vejen, han lytter med. Hans Kjeldmose, gang noget, der siger aldrig. Jeg ved ikke, om han er med, jo. Altså, så får han krabbet ind bare smæk i røv, gør han. Krabbet ind med sørge for, at han får noget drik. Indenbords bliver sagt. Se, nu bliver han ind. Ja, du får smæk i mås, gør du.
1: Ja.

Så, Valen. Nu skal du ud og se med Lies med. Kom så. Ej! Fireball. I'm a fireball.

0: Kan vi have noget, de kære kvindefolk, de kan synge lidt mere på? Der er sikkert også nogle mænd, der sidder og synger. Ah,
1: jeg har noget her. Ah. Hvad siger nu, siger Christina Aguilera?

Jeg skal lige prøve at se vanens udtryk lige om lidt. Og prøver vi lige at se, om jeg kan gøre et eller andet her. Åh, han bliver træt nu. Jeg tænker, nej, håb ikke så tidligt. Jo, du skal have.

Nu har jeg jo fået at vide, at jeg skal passe lidt på en gang med, hvad jeg siger i radioen. Skal vi starte med at sige, tag det nu stille og roligt. Direkte donation, 100 kroner, et shot til Hope. Direkte donation, 100 kroner, så tager Hope med en shot. Jeg skal nok skrive det ned i kalenderen.

0: Når I gør det her, mine damer, så husk lige på, vi gør det i vores tempo. Vi føler så godt med, at vi overhovedet kan. Ja!
1: Ej, jeg skal lige holde øje her. Godt lige, når jeg kigger på, på James Cam. Det er ikke nok med, der er en, der pusser, og der er to, der skal pusse.

Den kan jeg, FIK. Jamen, hun skal simpelthen bare lige straffe mig. Hun sender lige 100 kroner direkte, hvis hun skriver, hun bare i beskeden. Kun her pølsemand. Vi må hellere komme i gang, jo. Vi skal videre. Vi har ikke tid til det her. Ah, men altså, tusind tak. Ja. Yeah. Du finder bare selv den vej, ikke også?

0: Og hvad er det, mit øje, det skuer? Skulle mus lige være med til at lege, var?
1: Nå, nå, nå.
0: Sådan. Nu skal vi til at skrue igen, mine damer og herrer. Hvis I kan den her.
2: Det er også et godt nummer.

selvfølgelig, vi skal huske på det. Tag 100 kroner, mine damer, her direkte donation, så skal Hope simpelthen have et shot. Oh. Det vil være et stykke tid, siden jeg lavede den her, men puha, jeg føler mig straks.

0: Have you seen her on the dance floor? She got the boom, shake the room, that's the lightning.
1: Jeg er faktisk en lille smule skuffet. Jeg må gerne drille sukkermåsen en lille smule. Så har hun kratte i mig glemt. Jeg har næsten siddet og snakket med hende i en godt og vel en time i dag. Så jamen, jeg har glemt. Så har hun glemt at tage den med. Puha. Ej, nej. Skideballe skal hun. Hvad er det, skideballe?

mega lækkert. Jeg håber, I nyder det derude. Nyder alt det lækker vejr. Men altså. Hvem er det? Hvem er det, der har lavet ballade på chatten? Gamerscorene. Fed mixing, hope, let's go. Tusind tak for den kære donation. Jeg håber, I nyder det. Så er det jo en Charlotte til mig. Det gør vi!

Jeg kan godt se, der går bananasplit fuldstændig nu. Det går helt chokolade oven i krydderen på folk. Det er bare sendt lyd af sted. Nu begynder hun også over på den anden side. Nej!

Se mig godt fornemme den ballademode, folk de er gået ind på chatten. Det er fedt at se, det er dejligt. Skal bare lige holde lidt øje med Scotty, fordi Scotty han har sagt, han har lagt sine shots på køl. Det er bare en gang imellem, så skal han lige have sådan et godt greb på måsen, så skal man lige tage fat i ham.

Som jeg sagde tidligere, mine damer her, jeg skal lige huske at minde jer om den gang imellem. Per 100 kroner direkte donation, så skal jeg håbe simpelthen, at han er et shot. Og selvfølgelig, jeg gør det i mit tempo. Det vil sige, at jeg gør det så godt, jeg kan. Der kommer der en kæmpe donation af, så bliver det lige med mellem.

husk på en gang imellem, så gør jeg simpelthen alt for alle jer dejlige mennesker. I har det sindssygt lækkert og fantastisk ud. Men nogle gange, når I har en lille smule travlt, så sidder jeg altså også mixer samtidig. Jeg skal sidde og holde øje med sindssygt mange ting. Skål, mine damer og herrer.

Jeg har faktisk lagt mærke til noget rigtig sjovt, ikke? At underligt nok, selvom Jamie går forbi, så hans dame står lige ved siden af i håndværkerbukser. Hvor tit har hun lige fået en smæk i måsen, hva'? Hold kæft, han burde skamme sig. Puh, han er lille nu.

Begynder han at udfordre ham, den kære Orange? Yeah. Orange, han spørger, han skriver ind på chatten, her er det dejligt, måske jeg skulle hoppe i. Skal vi have Orange ned i? Skal Orange ned i vandet? Siger mine damer her, ikke spam chatten, men skal Orange i? Skal vi have ham i vandet?

så skal han have den her, bare fordi jeg skal drille ham lidt nu. Lige presse ham, for han jeg tror ikke, han tør ikke hoppe i vandet. Ja. Oha. Han siger, det koster, du bestemmer. Nå, nå, nå. Hvad? Jeg tænker mig om jeg skal være sød eller ikke skal være sød. For jeg ved, at lytter en gang imellem, når det bliver straffet, så er det sjovt. There's no relief, I'm wide awake in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Skal vi sige, ja, det gør jeg. Så får han den her. 1000 kroner direkte donation, mine damer og herrer, så skal orange i vandet. Og han skal have det der med. Så må han lige få en eller anden til at holde telefonen og gøre et andet. 1000 kroner direkte donation, så skal orange i vandet. Ja! Og husk, mine damer og herrer, jeg vil gerne dele den op. Det kommer også til at gå lidt ud over mig. Jeg skal nok tage mine shots med på vejen. Men 1000 kroner direkte donation, så skal han i vandet. Kan vi? Kan vi komme op og ramme den?

Det kunne være lidt fedt. Lige meget beløbet, hvis vi kunne smide orange i den på, når han står lige der ved siden af vandet. Nede på stranden. Han er klar til hobby. Vi lige kunne få indsamlet. Små beløb tæller også. Vi skal bare. Altså, han kunne godt lide. Jeg vil gerne have ham i vandet.

Okay, kæmpe respekt. Ej, det er fem shots til håb. Mulle sender lige 500 kroner direkte donation. Oha. Det er halvvejs. Oha. Tusind tak for donationen.

det er lige før mig fitness, vi bliver nødt til at have sådan en børnebassin ud på den anden side. Vi må se, om vi kan få med det på et tidspunkt. Jeg siger måske, I skal ikke få nogen.

别拖了，往前跳舞。舞女娃。Det blev lige til temperaturcentimeter i den størrelse. Ja.

Okay, jeg begynder at blive nervøs, når Fie hun skriver det her, de steder ind på chatten. Digte, åh ja, brug mig. Det er jo det der igen. Er det brug eller misbrug?

Vi skal ind på chatten, bare så vi er sikre på, at I er med. I må gerne lave en lille smule ballade. Lidt må I gerne. I smæk hinanden i måsen. Ligesom jeg driller valen en gang imellem, så får han også lidt smæk. Bare lige forsikre mig, at han er i gang. Han er vågen. Han er i live.

Nygaard, han skriver til mig, hvis han slapper af, der kommer til at stikke helt af i morgen, når jeg oversvæs med jobbet og sådan noget, bliver 800 mennesker plus i hvert fald. Åh, men altså. Jeg har sådan en her. Privat edit. Fra James Hype.

Lidt så får I det nok chok. Gi, hun sidder og råber og skriger igen. Altså, ligner jeg sådan en eller anden slamsuger, man bare kan stikke ned og så bare sige slug for helvede? Nej! Lige om lidt, så skal jeg nok igen. Jeg skal lige...

0: Det er dejligt, at man skal sidde i mekanet. Det er fantastisk dejligt skæg.
1: Skønt.
0: Valen, han bliver også... Han bliver næsten lige chokeret, hver gang jeg kigger på ham. Så er sådan lidt... Kan jeg håbe, blive ved med at mixe noget op? Kan han blive ved med at trylle?
1: Ja!
0: Valen, det er ligesom, når jeg tryller dine underbukser frem, uden du ved det. Så er de blevet så, at jeg tager dem af dig.

til at finde ud af gab over på den anden side. Det koster.

Så er det gang på Palladepatruljen. Val, jeg kan slet ikke styre det, altså. Hvad har du gjort ved mig? Jeg har så meget fugt i fugen. Du straffede mig. Jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ned i tempo med. Jeg skal lige prøve noget her.

0: kan også eventuelt, at han lurer lidt. No Ice E. Det er fordi, vi har faktisk en, der hedder Noise. Meget tæt på.
1: Ja?
0: Så må jeg kalde No Ice og No Ice E. Ej, jeg har noget til valen. Valen, er du klar?

så er vi i synghjørnet nu. En masse lækker remix og så videre. Jeg håber, at det er en med bare, der er født. Vi hygger og skråler med. Får noget indenbords. Selvfølgelig, I behøver sikkert have procenter.

0: til at vi kan blive ace. Explicit Mona Lisa.
1: Nu begynder det at blive farligt, fordi nu er det der, vi skal lige ned den der scrolle mode. Hvor I lige skal give en gas. I skal bare scrolle alt, hvad I kan.

0: lidt hård.
1: Det her, det er nemlig mit hold. Party 5!
0: Jeg på floor med min milkshake. Bang mig på blokken med min milkshake. Du ligner, du kunne bygge en karriere på et sextape. Jeg er snart færdig med min milkshake.
2: Kom her for at drikke milkshake og bolle damer. Jeg er snart færdig med min milkshake.
1: Er du sindssyg, mand? Der er gang i en på chatten. Det er fornøjeligt at se. Det er dejligt med derude. Jeg har en mere. Oha. Dem her, de kan også i landet, når de er som regel ude til fester. Så kan de lige have med at sparke ned i gang. Åh, ja. Så siger de bare 3, 2, 1, så er vi i gang.

0: Jeg kan se, at orange han også får gæster. Nå, nå! Orange for fanden, mand.
1: Baby, lad mig få dig til at sprøjte. Helt frisk, nybeberet, lad mig pakke dig ud af emballagen.
0: Jeg skal lige finde, du skal hjælpe mig på den anden side, fordi jeg sidder også som ikke så samtidig, så hun skal lige ud og hente en

skal I holde fast lige om lidt. Digte, nu skal vi have noget fra ham. Nu skal vi have for en af dine gode barndomsmarkere. Det skal vi lige have. Og skal vi lige tæve den.

Åh, skål. Det her er godt også. Findus, vil du lige gøre mig en tjeneste? Vi skal lige have den her fyldt op. Så skal vi have en lime i den her. Ej, hun er sød nu.

Jeg skal lige holde lidt øje her. Orange, han sidder der nu. Han er med. Orange, havde du en fest? Har du fået en god skyller nu? Ja. Hvor er din, dem, du havde med på tur, eller hvad fint det var, du havde gang i? Forlade de der? Sagde de, ej, nu skal vi videre.

0: know I should sleep, but the voices in my head go.
1: Jeg ved ikke mere, hvad det er, jeg begiver mod nu, men... Wang siger, ja, de skulle bare lige smage i partybomben. Jeg var lige tilfreds.

Åh, jeg kan godt se, at der er ødelse, hvis man ikke betaler derinde. Er du sindssyg, mand. Det er dejligt. Lige om lidt, så giver jeg nok en... der er nok en vis herre, der bliver lidt forbavset over det her nummer. Den kære orange, han bliver nok... Hvad?

Pas på bassen lige om lidt, mine damer og herrer.

Alle de gamle 90'er tosser, der sidder derinde, lige om lidt, så skal I nyde et nummer, som jeg er næsten opvokset med. Jeg er jo opvokset med den her stil. Jeg er jo det, man kalder 90'er barn, så I får noget lige om lidt. Oha. Jeg håber, I er klar!

jeg kan godt se, der er yderdeme med nogen, der har en fest derinde. Hvad siger vi til musikken? Jeg behøver ikke at spørge Orange. Jeg behøver ikke at spørge Nygaard. Jeg behøver ikke at spørge Dige. Ja.

så I tænker lidt, og nu er vi færdige med det her. Nej, nej, nej. Så lige med, så gør vi noget igen. Tag lidt dejligt hurtigt og sidder derinde. Det er det, jeg siger. Vi blander madpakken. Den skal have lidt af hvert.

Nå, men skal vi lige tage et sidste nummer her i 90'erne, inden vi begynder at mixe og lave et muligt album allerede igen? Puh, det her går helt galt. Orange, han kan slet ikke styres, jo. Det er lige for underjavs, Nygaard er ham. Nygaard han også. Og jeg ved også, Stig, hun også. Nej, håber du mig ikke. Skal vi lige have den her, fordi jeg bliver nødt til at gøre noget.

Orange. Are you ready? Ski. Skal I have mere scooter? Skal I have en mere? Orange får de penge op af buksen. Gris.

skal vi prøve den sidste time, og så virkelig gøre det lummert. Skal vi have varmen, så gør jeg, hvad jeg kan i min magt, for at vi får det ekstra varmt. Så giver vi lige her, inden vi begynder. Giver vi lige de og orange til noget her. Nu skal I høre her. Den her, det er også en ældre sag. Værsgo, er I klar? Så skal I være klar nu.

Nu må jeg gerne overraske en lille smule lige om kort øjeblik. Jeg elsker en gang imellem, jeg kan trylle med musikken, og så får det bedst. Hvad? Ja, det gør vi lidt. Jeg har lidt endnu.

Oh ja, yeah. Jeg har sådan en her klar. Er der nogen, der er med ud på vognen derude? Jeg kigger på jer på cam. Skal vi have en skål for det, mine damer og herrer?

Det bliver nødt til lige godt sådan der. Det kunne jeg ikke. I mit hoved, der vidste jeg bare, at jeg har en anden. Den er endnu bedre. Ja. Hold nu krat eme fast her.

Se det, det er Pedig også. Han kan simpelthen ikke tåle det. Han begynder at sidde og lege nu. Jamen, hvad er det der? Miss Jane? Miss Jane for fanden! Nu skal jeg have shot! Kan hun bare ud og tage noget tegn? Du står nærmest og råber. Ja, ja! Ja, ja! Tusind tak for støtten. Skiller mod. My friends don't know where I am, 'cause I got my jokes from Amsterdam.

0: Pedersen, hvad har du set det tidligere? Ja, med 500.
1: Yep.
0: Ej, jeg skal lige holde øje her. Hvad?
1: Åh, oh, nej.
0: Det er jo det der, når de pumper der den chat der. Og Maestro også. Åh, oh,

Nej, maestro. Skulle du lige... Nu går jeg skal lige holde øje her, fordi det... Shit, altså. Nu går det helt bananaspil i den her. Tidligere Majestu, han har også turneret 500 kroner. Med sted bagefter med 100. Tidligere Majestu skriver til sin håb, så kan du godt drikke i shot 2 eller 3. I jo fucking pinde gale, mand. Tusind tak. Jeg har det allerede hårdt, jeg ved at svede mig selv ihjel.

ikke skulle være i tvivl, og tænker, at han har sgu nok ikke så hårdt endnu. Så begynder jeg allerede at sige, at jeg får det i hvert fald mere og mere hårdt nu. Arh, du er sindssyg. Er der nogen, der melder sig frivilligt til at tage min video? Så ej, jeg driller. Damban, jeg tror bare, at du skal tage videre på arbejde, ikke også? Så skal du ikke kommentere, vel? Jeg har allerede overhalet dig efter din sidste show, så...

Jeg har faktisk decideret sagt, jeg skal nok føle så godt, men jeg overhovedet kan nu. Men det havde jeg sagt tidligere. Jeg skal nok tage et par shotter på det. Men ikke antal, hvor mange jeg skulle. Ja. Jeg føler godt med, synes jeg. Ja. I forhold til nogle visse andre, ikke? Ja. Nej. Se, nu skriver dammeren til Mathis stille. Nej. Det er det der med at tænke tast tal. Lad være med at være lige lidt for hurtig på tasterne en gang imellem. Så er det bare niks.

0: Hvem er det på Nygaards kame? Er det Rema?
1: Har hun været på tur?

muligt. Jeg elsker at drille. Op der Pirates lige en, der er ved at falde i søvn, og tænker, åh nej. Er vi færdige? Er vi allerede færdige? Er vi allerede færdige? Hvad er det, du siger, hva'?

0: nu begynder han igen.
1: Nu bliver jeg til at drille ham en lille smule, ham Aalborg Pirates, han kan holde til det. Han har brede skuldre. Kraftedeme, han sidder og råber af mig. Han skal skrive med store bogstaver og alt muligt. Hvor der hvad? Nu må du altså lige. Gider du lige hisse dig ned, var? Skal du have en shot mere, eller skal du have noget drik mere, altså?

Så spørgsmålet var, er Miss Jane klar derude? Tror jeg, hun er klar? Ja. Skal vi lige teste af?

gør man en kæmpe tjeneste, fordi nogle gange, så kan folk godt virke sådan lidt. Hvis man skriver med caps ind på chatten, så kan folk godt tage det lidt negativt. Så var jeg lige sød at komme ned for den caps. Tryk lige på caps lock en gang på tastaturet. Aalborg Pirates. Ja. Nej, nej. Det var faktisk sødt sagt.

Orange, vi har snakket om det der, ikke også? Det der med at sidde fast på knappen, det går altså ikke. Puha. Aalborg Pirates Man, han skriver derinde. Jamen, nu glemmer du mig altså igen. Jamen, jeg er fuld klar. Husk nu lige at tagge mig inde på chatten, hvis det er. I gerne vil lige tage en shot med mig. Bare lige skrive hope. Jeg er klar. Jeg skal nok skåle med jer. Det er bare vigtigt lige, fordi når jeg sidder med alle de her ting på en gang, der er mange ting, jeg skal. Men vi alle sammen, vi laver sgu lige en fælles skål. Vi gør det. Skål, mine damer og herrer.

Pænt imotent, fik du drukket de tre shots og sådan noget. Jeg har faktisk taget to indtil... Nej, jeg har faktisk taget tre indtil videre. Men jeg sagde faktisk så sødhedsfærdigt, at jeg drikker ikke på donationer. Det sagde jeg faktisk, da klokken er omkring 22. Jeg skal nok, hvis jeg er sød og rædelsfærdigt, være med. Men resten, det går altså til radioen. Men jeg skal nok prøve mit for at være med. Det nævnte jeg faktisk. Mm-hmm. Det er ikke, fordi jeg skal være flabet eller noget som helst, men det sagde jeg faktisk i radioen. Jeg skal gøre mit bedste for at være med. Men jeg har også fået mit indenbords. Nu kommer Maestro igen. Han skal lige... Maestro for fanden. Altså... Du er billigal jo!

DJ Marius, han smider simpelthen 502 kroner. Jamen, så kan du lære det, skriver han bare. Oh shit. Jeg skal nok gøre mit. Jeg skal nok prøve at være med på min måde. Jeg gør mit bedste, men tusind tak for donationen. Jeg gør alt i min magt, ellers så må jeg skulle sende roret videre til en eller anden. Men jeg gør alt, hvad jeg kan. Men det skal heller ikke være sådan, at jeg ikke kan spille musik for jer. Det tror jeg ikke, I har lyst til. Så en gang imellem, så skal man lige... Det var derfor, jeg sagde, at vi skulle 22. Men tusind tak for støtten.

Jeg kan lige så godt sige til jer, mine damer og herrer, når klokken den er 00, så er jeg slut. Der er ikke noget, der hedder ekstra tid eller noget som helst for mit vedkommende, mine damer og herrer, i dag. Nix. Nope. Så må I se, om I kan overtale. Ja, nu må I se, om han kan tage overtale ham. Han sidder derinde. Prøv, du kan lige så godt lade være med det der. Du har ikke noget i munden.

Oh shit, jeg skal falde på. Hvor er det lige en homie, mand, gæstdreng der. Kom den lige på chat. Jeg vil have den igen.

Den der, mand, den der har været mavefest og sådan noget. Og han er Hobie en vandegæs, dreng. Oh, shit, mand.

Det er fordi, han spørger mig, om jeg må gøre det. Ja. Godnat. Du må gerne sove nu. Hvis jeg må få en sidste, inden du går i seng. Bare en mere.

jer, mine damer og herrer. Vi har godt og vel 19 minutter tilbage. Vi skal nok give jer lidt endnu. Lidt mere. Husk nu på, vi gør det egen fri vilje. Ikke pres, ikke begynd at

I kan lige så godt. Spar til en eller anden aften, hvor I kan straffe nogen eller gøre et eller andet. Jeg kommer ikke til at spille længere. Niks. Jeg har siddet mange, mange timer.

Hvis det ikke var lige opmærksom, du har ikke set min donation tidligere. Skriver simpelthen her. Det beklager jeg. Jeg har ikke været opmærksom. Hun skriver tusind tak for nogle lækre numre. Ah, tusind tak. Jeg er glad for, at du nyder dem. Ja, ja. Husk lidt endnu. Selvom vi har normalt at glemme som. Ja.

Hvad hvis vi... Jeg har en lille idé nu. Det gør vi en sjældent gang imellem, når vi rammer midnat. Må godt. Vi gør det en sjældent gang imellem. Orange, jeg har en idé. Jeg har en lille idé, så du ikke larmer for meget. Hvad hvis vi nu siger, at du gerne må have cam på? Du behøver ikke at speak, men du skal bare mix og lege med folk på chatten. Mhm. Skulle vi se måske, at det var noget for Orange? Det er fair nok, hvis han skriver til mig. Nej, det har jeg ikke lyst til. Men hvis han nu kunne sidde på kamera og bare sidde og mixe og sidde og hygge, han behøver sikkert speak. Ja. Orange, hvad siger du?

se, nu bliver det sikkert rigtig sjovt, jeg skal mixe over det her. Og folk sådan lidt, oh shit. Men det er bare et nummer, jeg elsker. Så, altså, jeg bliver nødt til at slutte af på en ordentlig måde. Tusind tak, mine damer og herrer. Fornøjelse. Så kan I lige sidde og drøbe lidt af. Det var en fornøjelse at spille for jer. Tag den her. Tusind tak for donationer og så videre. Og det kan være, at jeg sniger mig ind på Discord.

Ja, jeg er stadig med. Jeg prøver at være en lille smule stille. I får lige bare masse lækker musik her. Håber I med mig derude, men den får jeg altså lige for håb. Lige en lille halv times lækkeri. 20 minutter tilbage.

0: Danmarks vildeste party radio.
1: Jeg vil gerne lige sende den her ud, så de hun lige får noget med på vejen. Jeg ved ikke, om de lytter med, men ikke mere. Ikke mere for min tid, men de hun skal lige have den her. Så de, jeg håber virkelig, du lytter med, ellers så skal vi lige sparke hende lidt.

Okay, jeg tager lige den her i stedet for. Jeg håber, at hun lytter med. De, er du klar? Jeg håber eddersæt, men du er klar. Scotty får den også med på vejen. Skal I kraftedeme banke noget bas i krydderen på den. De, hun plaprer bare løs.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.